igira itarasange rolosho pookin meeni inonok ake rakayanda basiria rarararabo rikalalalalalabo siria rarararabo sai kintengelakita yie nkera ang Jehova kinchoriza yie nkera ang olaitoriani. We are giving you our children. Yesu yoku nakera kinchoriza siyogi yashukoki yetankarna Yesu kore ana ana kegira ashukoki yie nkera ang Jehova irushukokito yie layok lang kirushukokito yie ntoyie ang kirushukokito yie nena kera nikinkautua kirushukokito yie kuna nikitoutua polos kitoishukokito yie ldung'oreta ondung'oreta olaitoria nikintarasakira yie nkera ang kore yie loisho yioka naa ikishukoki yioki yie nkera ninche yioka tankarna olaitoriani Yesu Kristo ramaseria rararabosa irushukokito yioki yie nkera ang Jehova irushukokito yioki yie nkera ang tankarna olaitoriani Yesu amu yeisho yiok Jehova mekisiaya nkera ang tankarna Yesu mariaka olaitoriani kore yioko nkera ang nikisiaye kore pasala seremakentijung'ita pasali siake kwa wingi kila mtu daika moja moja mariaka enkai kore yioko nkera ang nikisiaye ria kore yioko nkera ang nikisiaye tenkarna Yesu ore yioko nkera ang nikisiayoki iye tenkarna magilani Yesu Kristo 0702-393917 araki 0732-992321 olaitoriani kore yioko nkera ang nikisiaye tenkarna olaitoriani Yesu Kristo ore yioko nkera ang Jehova meroga kuyoka kodi kanisa kake kitio nkera ang meroga kuyoka kela likero kake kilikio tenebo nkera ang tankarna olaitoriani Yesu Kristo rikayandalabosiriararabosa levunye sielto ilo lino pi rikayandiriabosendelelelelebo rilalalalabosiriararabo rikayandiriabosendelelelelebo rikalalabo yaderimasa ore yioko nkera ang nikisiaye Jehova kisiaye tenebo nkera ang Jehova tenkarna Yesu kisiayok iye tenebo nkera ang tenkarna Yesu isiayok iye tenebo nkera ang olaitoria dakaya rikayaderiabosedelelebosa tankarna olaitoriani Yesu Kristo tankarna Yesu meeku yiok ake otii nkajijik inonok meeku yiok ake Jehova kake olaitoriani kore yiok onkera ang mekisiai yiok iye Jehova ore yiok onkera ang Jehova mekisiai yie tenkarna Yesu rilalalalalabo ore yioko nkera ang nekisiai yie Jehova.

0: Kejirema Fest 2026 atangolonga wali itirwane grand lampa katarikini ngwana ela apa likiti tena kata liudo na kaliki ajukure tena kata enatumo na keji entumo ekitaifa yani lotion kumok le seose unalolonga ne entumo na wankibelekenya kumukulenga kai makine mbana ebritesia yenkiru koto mbana ebritesia yorole lenkai enkitengena na inabeji mishiagro na inikigirosi enatumo na jenerema fest 2026 na grand lea tena rishata ilimuni ajo ule nae mo K24 tenebo K24 plus na ishe pakine natumo tare mamba kumukuleng etepat na ebritesia yorole lenkai in fact njilingi tomo ni uniake epike simu no Nengo resa na bo nusu emu K24 na bo K24 plus. Pia meki imesia yeno muno. Bajene rema fest 2026.
1: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.